Qualquer man, vaca, seu leve dia. Ich riskeia. Ne schwengemes. Güvenim olsun dedin gumas. Visa tai, kam tai yra būtina.

Lies me bute, ești pe Deus, rast. Trapisėlė, ieškantį atsakymų, klajojantį tarp klausimų. Aš girdžiu šnapštusius, jie kartoja, atiduok mums savo širdį. Atiduok mums savo širdį. Atiduok, atiduok, atiduok. Atiduok mums savo širdį.